0: Pojďme hádat písničku, které je 26 let dané.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Názov tej skladby je dvojslovný a dá sa vyjadriť týmito nápovedami. Tu sú: je jej to jasné, alebo je v obraze.
3: Ona ví.
2: Sakra.
3: Ježiš,
0: ale ja túhle písničku od Lucie úplne zbožňujem.